smo Salomon in ti si z nami. Rubrika 90-ta so zakon, da-da-da-dam, je tukaj, specially for you. Z vami bila v našem srednjem studiu Dan on the Mic in Dr. Silvano, DJ. Naj se sreda nadaljuje.